0: Pirate Rock.
1: Jag sa estrellade pass. Jag sa estrellade pass.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

piraterock.se.

Bara

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
4: Ja, men då var det dags igen att rulla igång det här åbäket som vi kallar för Morning Glory här på Pirate Rock. 90,7, 95,4 på FM-bandet här i Göteborg. Och via piraterock.se då, där kan du lyssna på oss och västkustens bästa rock. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Det ska bli musik förstås, det ska bli nyheter varje hel timme. Vi kollar in vädret och ja, dagens datum och lite annat smått och gott. I den här timmen ska du få Soundgarden, du ska få Tesla, DAD, Rainbow, Metallica och allra först Ozzy Osbourne. God morgon, god morgon!

De är från Kaliforniens huvudstad Sacramento, bandet Tesla, här då med Hang Tough, White Rock, Morning Glory, när klockan är ungefär 5:15 på morgonen denna tisdag den 26 maj. Daniel Gildeus och jag sitter med dig fram till 10:00. Vi har Metallica och Rainbow på ingång här om en stund. Allra närmast Rock and Rock Radar från plattan Risking It All, där DAD.

0: Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
0: Pirate Rock.

Iron Maiden, Fear of the Dark här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 6:20 då denna tisdag morgon den 26 maj. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi ska få nyheter här om en stund vid 07:00. Fram tills dess då, mer musik. Vi har lite Europe på gång här om en stund. Whitesnake ligger också med i pipeline. Allra närmast ett band som var signade till Simmons Records, Gene Simmons eget skivbolag. Gitarristen och låtskrivare i det bandet, han heter Tommy Thayer, och det var så han kom in i Kiss-världen. Det här är Black and Blue, Chains Around Heaven på Pirate.

Tidig Europe ifrån andra plattan Wings of Tomorrow ifrån 1984. Dance the Night Away, du får den här på Pirate Rock. Morning Glory, när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få nyheter ifrån TV4. Efter det sen ska vi kolla in väderprognosen för dagen och dagarna som kommer lite senare. Sen ska vi också ta en titt på dagens datum, det vill säga 26 maj. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10 efter mig, sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag, precis som vanligt, alla vardagar 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu innan nyheterna ska vi lyssna till Whitesnake. Det här är Is This Love?

0: Här är nyheterna. 7 personer är fast i en översvämmad grotta i Laos. De blev instängda efter ett kraftigt regn och jordskred blockerade ingången när de gick in för att leta efter guld och vilda djur. Flera experter från den uppmärksammade räddningen av ett thailändskt fotbollslag 2018 är nu på plats för att hjälpa till med räddningsarbetet. USAs militära styrkor har genomfört attacker mot flera mål i södra Iran i området kring Hormuzsundet. Enligt USAs militärkommando beskrivs attackerna som ett självförsvar. Samtidigt rapporteras det att Iran vill ha garantier från Kina för att sluta ett fredsavtal med USA. Enligt källor vill den iranska regimen att landets förråd av höganrikat uran ska föras dit. På hemmaplan har Livsmedelsverket kommit med nya råd om energidrycker för ungdomar. Enligt toxikologen Sabina Litens Karlsson bör ungdomar inte dricka mer än knappt en halv burk per dag. Och det finns idag inte några energidrycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Och så kan vi berätta att den svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann pris för årets genombrottsalbum med Midnight Sun samt årets samarbete för låten Stateside tillsammans med Pink Panthers. Hon var nominerad i 5 kategorier. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker. Plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Pirate Rock.

Ursprungligen sångare i klassiska finska rockbandet Hanoi Rocks, här då helt solo, Michael Morrow, Glitter and Dust. Nytt ifrån honom där. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Du fick nyheter här för en liten stund sen och nu ska vi ta en titt på vädret denna tisdag. Lite växlande molnighet idag då. Solen kommer och går så att säga. Molnen lika så. 17-18 grader ungefär och en ganska så halvkraftig vind ifrån väst på cirka 7 meter per sekund. Imorgon onsdag samma temperatur men mer sol, svagare vindar också. Samma där torsdag. Soligt egentligen hela veckan överlag, utom just idag då det kan vara lite mulet som sagt. Ska vi se, i musiken har vi Deep Purple på gång, vi har Rainbow, vi har Master Plan och ja, Five Finger Death Punch, nytt ifrån dem här om en stund. Nu närmast, det här är Krokus, Stayed Awake All Night.

Rainbow Lost in Hollywood här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 7:30 här på tisdags morgonen. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Sitter med dig fram till klockan 10. Och vi ska alldeles strax ta en titt på dagens datum. Nu närmast Masterplan på Pirate.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.

Iron Maiden, Wasted Years här på Pirate Rock. Morning Glory när klockan har passerat 7:30 då på morgonen denna tisdag den 26 maj. Och jag tänkte vi skulle kolla in dagens datum här lite närmare. Om vi börjar med namnsdagar så är det Wilhelmina och Vilma som har namnsdag idag. Och tittar vi på födelsedagar så fyller bland annat Lenny Kravitz år. Lars Frölander, svensk OS-guldmedaljör, fyller också år. Och skådisen Helena Bonham Carter. Tittar vi då på lite musik och rockkuriosa så släpper Metallica Kill 'Em All 1983, ett av thrash metal-genrens absolut viktigaste album, som ju alla känner till förstås, denna dag då 1983. Ska vi se, dessutom då, ja, första Star Wars-filmen har premiär i USA 1977, denna dag den 26 maj, och förändrar såklart populärkulturen för alltid. Ja, men det var väl det om dagens datum som var av intresse, tänker jag. I musiken här lite längre fram ska du få Emotional Fire, du ska få Five Finger Death Punch och nu närmast Hysteria, Def Leppard.

Five Finger Death Punch, Remember Everything här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sitter jag med dig i 2 timmar till sen. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Efter nyheterna ska vi också kolla in väderprognosen. Vi ska spela mer musik då förstås. Vi har exempelvis TNT och Sabaton på gång här om en stund. Nu närmast, det här är From Ashes to New, Die for You på Pirate.

0: här en nyhetsuppdatering. I Iran har USA genomfört attacker mot flera mål i södra delen av landet, som det beskriver som självförsvar. Enligt den amerikanska militären riktades attackerna mot robotanläggningar och iranska fartyg i Hormuzsundet. USA hävdar att dessa attacker inte bryter mot vapenvilan. Livsmedelsverket har kommit med nya råd kring energidrycker för ungdomar. Toxikologen Sabina Litens Karlsson rekommenderar att unga inte bör dricka mer än knappt en halv burk energidryck per dag, då det inte finns några drycker med tillräckligt lågt koffeininnehåll. Svenska popstjärnan Sara Larsson har kammat hem 2 priser på American Music Awards. Hon vann både för årets genombrottsalbum med Midnight Sun och årets samarbete med Pink Panthers för låten Stateside. Larsson var nominerad i 5 kategorier under galan. Om vädret tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Raketen Suborbital Express 5 bär med sig 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuter i tyngdlöshet. Det är forskning om fysikaliska, biologiska och medicinska processer som ska testas. Uppskjutningen sker efter 3 års förberedelser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Pirate Rock.

The one and only, the Prince of Darkness, legendernas legend, Ozzy Osbourne, rock'n'roll rebel här på Pirate Rock när klockan har passerat 8 då för en liten stund sen, och du fick en nyhetsuppdatering där. Och nu tänkte jag att vi skulle ta en titt på vädret då för dagen och dagarna som kommer. Idag tisdag, växlande molnighet, mulet till och från, men det kan också bli en del sol, en temperatur på 17 grader och lite halvstarka vindar. Där sådär ifrån västen 7-8 sekundmeter någonting. Imorgon onsdag och även i övermorgon torsdag soligare, färre moln och lite svagare vind dessutom, en temperatur på cirka 18 grader. Så ganska så soligt här de kommande dagarna i Göteborg, precis så som veckan har börjat också. I musiken i den här timmen ska du få Foreigner, du ska få Queen, du ska få Airborne, du ska få Crash Diet och Black Sabbath. Allra närmast, det här är Taiketto på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Airborne, Black Jack här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8:30, du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med, tycker jag. Daniel var namnet, sitter här och spelar musik för dig alla vardagar 06-10. I eftermiddag har du precis som vanligt nöjet av att lyssna på Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Christer sitter med dig mellan 14 och 18. Lite längre fram i den här timmen ska du få... Ska vi kolla in låtlistan här? Motley Crue är på gång. Within Temptation. Ny metal ifrån Göteborg. Shadowborn. Vi har också Kiss med en gammal hit ifrån 80-talet. Och nu närmast svenska Crash Diet. Det här är Love Blind.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador, din personliga skadeverkstad.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
6: Volkswagen.

Motley Crue, City Boy Blues här på Pirate Rock. När klockan har passerat 8:30 då för en liten stund sen. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory och jag sitter med dig fram till 10:00. Vi har Shadowborn, ny metal ifrån Göteborg på ingång här om en liten stund. Låten heter High and Low och efter det sen Kiss, Heavens on Fire.

En av Kiss riktigt, riktigt stora hits därifrån början och mitten på 80-talet. Heavens on Fire, du får den här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering där igen. Och efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Innan dess Thunder här om en stund och allra närmast norska TNT.

0: Och så en nyhetsuppdatering. Nordkorea har idag avfyrat en oidentifierad projektil från sin västra kust, enligt uppgifter från Sydkoreas militär. Detaljer kring händelsen är fortfarande oklara. Nordkorea genomförde liknande avfyrningar i april då flera ballistiska robotar riktades mot Japanska havet. I Oxelösund har en man i 20-årsåldern gripits och anhållits, misstänkt för 2 mordförsök. Han ska jaga 2 kvinnor med ett vasst tillhygge under natten till tisdagen. Händelsen har skapat oro i området. I Uppsala åtalas en man och en kvinna i 40-årsåldern för grova assistansbedrägerier. De misstänks ha lurat Försäkringskassan på flera miljoner kronor och har även åtalats för att ha misshandlat en man med funktionsnedsättning under 5 års tid. Om väder tillåter så ska en ny forskningsraket skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag. Ombord på raketen som kallas Suborbital Express finns 12 experiment som ska genomföras under mer än 6 minuters tyngdlöshet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Aerosmith, Amazing från plattan Get a Grip. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory då, med mig Daniel Gjeldeus. När klockan har passerat 9 här för en liten stund sen, och jag sitter med dig i en knapp timme till fram till klockan 10. Efter det sen 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14 till 18. Nu närmast Judas Priest, Better By You, Better Than Me.

Triumph, Just a Game här på Pirate Rock i Morning Glory. När klockan börjar närma sig 9:30 på förmiddagen denna tisdag den 26 maj. Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. Det betyder att vi har ungefär en halvtimme kvar tillsammans då innan det är dags för mig att packa ihop för idag. I eftermiddag sen mellan 14-18, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu närmast Whitesnake, det här är Bad Boys på Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

Creed with arms wide open här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:10 då på tisdags förmiddagen den 26 maj. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10 då som sagt. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14 då du är Christer Wolfbrands tur att spela musik för dig, och det gör han hela eftermiddagen fram till klockan 18. Om en liten stund ska du få Van Halen, du ska få, ska vi se, Evanescence, Motley Crue och Jeff Tate. Allra närmast The Warning här på Pirate.

Riktigt tidig, ung och energifylld Motley Crue Red Hot här på Pirate Rock. Men klockan alldeles strax är 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Hjaldeus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen, onsdag 06.00, precis som vanligt. Ha det nu så himla bra fram tills dess. Och fortsätt gärna lyssna på Pirate. Vi spelar västkustens bästa rock dygnet runt, året runt, jämnt och hela tiden.

0: Här är senaste nytt. En skolbuss ska ha blivit påkörd av ett tåg i Buggenhout i Belgien. Flera personer uppges vara skadade. Olyckan inträffade nära en järnvägsövergång strax efter klockan 8 lokal tid. Stora delar av Europa drabbas just nu av en kraftig värmebölja, där varm luft från norra Afrika skapar temperaturer som vanligtvis inte registreras förrän under högsommaren. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen någonsin och 7 dödsfall har rapporterats i samband med värmen. Även Storbritannien har slagit värmerekord med 34,8 grader och i Spanien förväntas temperaturerna nå upp till 38 grader senare i veckan. Tullverket har dementerat uppgiften om att ett barn satt i en bil när skott avlossades under en insats i södra Stockholm i fredags. Myndighetens presschef bekräftar att det tidigare hade suttit ett barn i bilen. Avslutningsvis har LKAB fått tillstånd att etablera en ny industripark för kritiska mineraler i Luleå. Denna verksamhet syftar till att öka självförsörjningen av viktiga råvaror både i Sverige och inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen, ge dig mer.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
7: This is Pirate Rock.

0: här är senaste nytt. En skolbuss ska ha blivit påkörd av ett tåg i Buggenhout i Belgien. Flera personer uppges vara skadade. Olyckan inträffade nära en järnvägsövergång strax efter klockan 8 lokal tid. Stora delar av Europa drabbas just nu av en kraftig värmebölja där varm luft från norra Afrika skapar temperaturer som vanligtvis inte registreras förrän under högsommaren. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen någonsin och 7 dödsfall har rapporterats i samband med värmen. Även Storbritannien har slagit värmerekord med 34,8 grader och i Spanien förväntas temperaturerna nå upp till 38 grader senare i veckan. Tullverket har dementerat uppgiften om att ett barn satt i en bil när skott avlossades under en insats i södra Stockholm i fredags. Myndighetens presschef bekräftar att det tidigare hade suttit ett barn i bilen. Avslutningsvis har LKAB fått tillstånd att etablera en ny industripark för kritiska mineraler i Luleå. Denna verksamhet syftar till att öka självförsörjningen av viktiga råvaror både i Sverige och inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
6: webproffs.se.
5: webproffs.se.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
7: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Och här är nyheterna. En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Inga av de skadade personerna ska dock ha befunnit sig på tåget. Enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats med 38 grader. Även Storbritannien har sett värmerekord med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar, vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. Spanien har presenterat sin VM-trupp och för första gången någonsin är det inte en enda spelare från Real Madrid som tar plats i truppen. Däremot har 8 spelare från ligamästarna Barcelona fått en plats i sommarens mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Och enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats hittills med 38 grader. Även Storbritannien har sett rekordvärme med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska Skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar, vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. När vi gräver guld i USA gör comeback i sommar. GES gör ingen ny fotbollslåt, men det gör däremot deras barn. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gör en ny version av den klassiska VM-låten från 94. Thomas Stenström står dock för den officiella VM-låten. Vilken låt som kommer spelas mest i sommar, det återstår att se. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång. This is Pirate Rock.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad. Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
5: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: En tragisk olycka har inträffat i Belgien där en minibuss med skolelever och lärare har blivit påkörd av ett tåg. Enligt belgiska medier har flera personer omkommit. Och enligt den statliga spåroperatören Infrabel var bommarna nedfällda och trafikljusen visade rött. Värmeböljan som dragit in över stora delar av Europa för med sig nya rekordtemperaturer. I Frankrike har måndagen blivit den varmaste majdagen som registrerats hittills med 38 grader. Även Storbritannien har sett rekordvärme med 34 grader och i Spanien förväntas det bli ännu varmare senare i veckan. Den svenska Skogsstyrelsen varnar för risk för massförökning av granbarkborre efter de senaste stormarna. Många nedfallna granar ligger kvar, vilket kan leda till angrepp på stående skog om inte åtgärder vidtas. Markägare i drabbade områden uppmanas att kontrollera sina skogar och agera för att motverka spridningen av insekten. När vi gräver guld i USA gör comeback i sommar. Geese gör ingen ny fotbollslåt, men det gör däremot deras barn. Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gör en ny version av den klassiska VM-låten från 94. Thomas Stenström står dock för den officiella VM-låten. Vilken låt som kommer spelas mest i sommar, det återstår att se. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my god!
2: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!
5: Hallå där och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock denna tisdag den 26. maj. Så är det, vi ska kolla till det här datumet och fira lite namnsdagar och sådär. Det gör vi sen. Och så ska vi som alltid dra en liten liveplatta och en röd tråd och sådär, som vi brukar göra. Men vi öppnar upp med en härlig låt ifrån Black Sabbaths Mob Rules, The Sign of the Southern Cross. Välkommen till Rockpasset.

The Sign of the Southern Cross med Black Sabbath, Dio Black Sabbath som man säger. Otroligt egentligen att de lyckades att följa upp första plattan Heaven and Hell med en lika stark platta. Otroligt. Mob Rules, bra skiva där. Och sen släpper de en live-skiva och så blir det bråk och tjafs och så hoppar det Dio av och så förändrades Black Sabbath i grunden kan man säga, i och med att det blev svängdörrar i Sabbath på alla poster utom på gitarrposten, för den höll Tony Iommi i hela vägen faktiskt. Det var Sabbath det, mina vänner. Vi ska vidare i rockhögen med Fenomena nu. Hell on Wings ifrån första Fenomena albumet mitten av 80-talet, och Glenn Hughes höll i sången på hela den här plattan. Bra skiva.

0: This is Pirate Rock.
1: Sjunger bilacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
4: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Halo heter det här gänget. Dirty Little Girl som du hör här på Pirate Rock. Rockpasset heter programmet, det heter det varje eftermiddag mellan 14 och 18 och då sitter jag med dig, Christer med namnet. Vi ska titta i backspegeln nu och lyssna till en gammal härlig pärla med Judas Priest från albumet Sin After Sin. Det är ju en cover, den här Diamonds and Rust. Men de har liksom filat till det så det låter ju som de har skrivit den själva. Judas Priest.

Diamonds and Rust med Judas Priest, en låtskriven av Joan Baez. En gammal folkvisa är det inte, men en liten folklåt där från 60-talet eller tidigt 70 kanske möjligtvis, som Priest plockade upp och har använt i sin live-repertoar i många herrans år. Den är dessutom med på liveplatta Unleashed in the East, Judas Priest första liveplatta. Vi byter spår, vi tar oss till Glass Tiger i Diamond Sun här på Pirate Rock.

Are we travelers in time? Frågar sig Biff Byford och Saxon här på Pirate Rock. Rockpasset. Jag sitter och kollar i mejlen om du har önskat musik, och det har du gjort, så vi ska dra din önskning här om en liten stund. Jag ska bara nämna att vi har ju nu mer en merch-sida. Du kan köpa lite Pirate Rock merch om du går in på vår hemsida piraterock.se. Där så hittar du menyn merch. Kan du köpa en tisha eller en mugg eller en keps eller en hoodie kanske. Nallebjörn har vi tagit fram också. En liten nallebjörn som du kan köpa till ditt barn eller ditt barnbarn eller din kusins mammas hunds lillebrorsa. Något sånt där. In på piraterock.se och spana alltså. Stöttar upp svensk radio, i alla fall Pirate Rock, rockstation. Det vore snällt och trevligt att få vara en ambassadör för oss, tyckte vi att du ska vara. Ja, in och kolla.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att de halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige. Detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott. Efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Pick It Up and Go. Obsession heter albumet med UFO från 78 där någonstans. Sista studioskivan med Michael Schenker som strängbändare faktiskt. Jag ska kolla till dagens datum. Innan det ska du få lite Whitesnake här i rockpasset.

0: One on one med Europe.
1: Dagens namnsdag.
0: Nu kom den lilla gingen. Det betyder att vi ska kolla till dagens datum och fira namnsdagsbarn. Och om du fyller år idag ska vi uppmärksamma det också inom en fanfar. Men vi börjar rätt ordning. Idag den 26 maj, 146 dagar har rullat på detta år. Vi har 219 kvar, så vet vi det. Georgien har en nationaldag till minnet av självständigheten från Ryssland. Detta var 1918. Det är ett tag sedan. Danmark har flaggdag idag. Vad beror det på, tror jag? Jo, konungen har födelsedag, den danska kungen. Wilhelmina och Vilma, ni har namnsdag idag. Wilhelmina, det är inte bara ett namn, det är också en ort. 4627 Wilhelminor har vi i Sverige. Vilma då, det är ungefär lika många, 5298. Tre män har Vilma i förnamn också, så vet vi det. Kolla nu din telefonbok om du har någon som heter Wilhelmina eller Vilma, så drar du iväg en liten god hälsning. Och så ska jag kolla snabbt om det är så att någon fyller år. Är det nu så att du har födelsedag, så är det klart att vi ska fira dig. Du har nämligen födelsedag samma dag som Stevie Nicks. Känner vi till Stevie Nicks, Fleetwood Mac, men hon har också haft en hel del på egen hand. Denna Stevie Nicks, 78 år fyller hon. Okej. Okay. Lenny Kravitz, den där legendariska rockikonen kan man väl ändå kalla honom för, fyller 62 idag. Grattis där. Mick Ronson kan vi också lyfta fram, gitarrist och musiker överlag. Har lirat med David Bowie och lite andra. Han skulle ha fyllt 80 år i år, men han lever inte längre. Där ser man. Men ska vi dra en fanfar då? Till alla er där ute som då har födelsedag eller namnsdag eller någonting annat gött.

0: Bomb från The Runaways och deras Live in Japan. Året var alltså 1977 och de här fem unga flickorna från USA och Kalifornien tog sig till Japan och blev enormt väl mottagna där. Det var hysteri, det var Beatles/Kiss-hysteri för bandet. Det var de inte vana vid, för de hade ju lirat mest på små klubbar i USA. Varit lite grann i Europa tror jag också i den här perioden och lirat på mindre venues. Men i Japan, då small det till. Och då passade man dessutom på att spela in den här liveplattan. Det blev alltså dagens liveplatta med The Runaways Live in Japan.
1: This is Pirate Rock. The best rock music on the West Coast.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Rockpasset.

One Mile From Home, I Breathe. Det var väl första singeln ifrån den här duon ifrån Borås. De är därifrån någonstans. Då ska vi åka söderut. Vi ska ta oss till Danmark, Köpenhamn närmare bestämt. Och Volbeat som är kläckta där just i Köpenhamn. Rebound!

0: Dead ifrån albumet Bastard. I'm your man.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Det kommer ett mejl från Rolf Göteborg som skriver: Uriah Heep, spela dem gärna Easy Living. Tack för ett fint program. Roffe, den kommer för dig här och nu.

Easy Living för Rolf, som jag kallade bara så här rätt upp och ner. Rolf, jag vet inte om du kallas för det, men du fick det smeknamnet av mig här och nu. Önskar du den här gamla pärlan med Uriah Heep, Easy Living. Nu ska vi ta ner tempot i och med den här låten. Vi ska ta oss till bandet Dare. Nothing is stronger than love heter den, ifrån deras debutalbum.

ifrån deras Long Live Rock and Roll. Bra platta där. Det ryktas om att Rainbow är på gång. Eller jag såg en intervju med Richard Blackmore faktiskt. Han är ju fyllt 80 år dessutom. Och är, som sagt var, det är dags nu. Ska de få ut en platta eller någonting, så är det väl hög tid, tänker jag. Han satt där, drack bärs och blev intervjuad och drog det ena efter det andra och berättade lite grann att han har en tanke på i alla fall att spela in de här gamla låtarna igen. En ny tappning och se om det kan landa väl. Vad vet jag. Eller så kommer det nytt material. Det är väl bra vilket som, tänker jag bara. Det kommer någonting ifrån Rainbow, för det var länge sedan nu. På tal om Rainbow, gamla band, här har vi Led Zeppelin. Hey!

0: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att de halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
4: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Steal the Light med Q5.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: 1984. Ett rackans år vad det gäller rock'n'roll. Bra plattor släpptes, bra låtar förstås som seglar på listorna. Och vi ska nu få tre stycken pärlor från just 1983. Vi tar oss till Oakland, Kalifornien. Y&T släpper ju Mean Streak. Bra platta där, och vi kör titelspåret som första låt ut i röda tråden från 83.

0: röda tråden.
1: Mean Streak först ut i den röda tråden från årtal 83. Ska vi lugna ner tempot och lyfta fram en sån monsterhit? Miss Slade, My Oh My. Den har du säkert hånglat till på dansgolvet någon gång.

0: röda tråden.
1: 1983 var året och Slade släpper den här My Oh My. Det blev låt nummer 2 av 3. För nu kommer den sista pärlan ifrån just 83. Och det här är ju en superklassiker med Iron Maiden ifrån Peace of Mind. Jävla bra platta där. Och den turnén har man ju sett. Jag var i Skandinavien och kollade på Maiden där. Det var fullständigt helt fantastiskt. Jag glömmer det aldrig. Jag stod längst fram och tog kort dessutom. Man fick ju inte ta med sig kamera in i Skandinavien på den tiden. Absolut inte, var forbidden, men sånt skit vi. Stod längst fram och knuddade oss fram till kravallstäcket och tryckte fram kameran och smällde på sköna bilder där.

0: Iron Maiden.
1: Den röda tråden.
0: Ja, men visst är det så. Den sista låten ut också i den röda tråden ifrån årtalet 1983. Du har fått tre stycken pärlor där. Alltså, du fick först var det ju YNG, ja, i Mean Streak, och sen så blev det Slade med sin My Oh My, en stor hit, en ballad, och deras Second Coming som de fick efter att ha haft en svacka i många herrans år, Slade. Så var det. Och så sist då Maiden ifrån Peace of Mind, The Trooper. Och nu ska vi vidare i rockhögen med lite mjuka, sköna, soliga toner från Phil Lynott.

Call med Phil Lynott som handlar om Elvis frånfälle. Phil Lynott var tydligen en stor Elvis-fantast, men vem var inte det? Det där var alltså ifrån Phil Lynotts första av två soloalbum. Den här plattan heter Solo in Soho. Bra plattorna. Hörde ni vem som spelar gitarr förresten? Tänk efter nästa gång ni hör den här låten eller den här plattan. För gitarristen på den här skivan heter Mark Knopfler. Inte helt okänd. Från Dire Straits. På tal om gitarrist, nu ska vi ta oss till Bröderna Young. Ifrån For Those About To Rock, den plattan. Och I Put A Finger On You.

Du lyssnar till Rockpasset denna eftermiddag också. Det här är Kicks ifrån deras debutalbum och låten The Itch. Vi ska dra en önskning ytterligare en här om en liten stund. Jag ska bara ta och rulla fram rätt låt för den här önskningen som är på ingång. Det kommer lite luriga önskningar hit och dit, så det är inte så enkelt att springa ner arkivet och hitta allting, men jag ska försöka.

0: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
6: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Webproffs.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Arrogant Boy. Det är nytt ifrån Deep Purple som är på gång med ytterligare en fullängdare. Alltså Purple har ju faktiskt varit ganska så produktiva de senare åren. Kan man inte tro, eller på så här det kan man, men det är ju väldigt tufft och bra, alltså positivt menar jag nu laddat, att de gör det och inte bara lever på gamla meriter, utan de levererar ny musik. Deep Purple, bra låt där från en platta som sägs ska ha lite sådana vibes ifrån tidigare som Machine Head och de där plattorna. Nu, Toto här i Girl, Goodbye.

0: Let It Rain med Warrant. Och nu Linda, ska du få din låtspelare här i Rockpasset.
1: Önskelåten.

0: An Ending in Itself med Sleeping with Sirens. Linda fick sin låt spelad. Du kan också få din låt spelad. Alltså önskelåt. Det bara smälla iväg ett litet mejl eller gå in på hemsidan där. När du ändå är inne på hemsidan så kan du också titta. Vi har en ny merch-sida. Du kan köpa lite t-shirt och hoodies och kepsar och nallar och det ena med fjärde. Mugg kanske. Det är Pirate Rock på. In och kolla på den hemsida där. Så. Och vi kommer byta ut lite innehåll sådär löpande. Beroende på lite vad du är sugen på. Vad som är på gång in. Det är lite stickers och sådär, lite annat också. Ni får kolla in den helt enkelt. Piraterock.se.
1: Med Christer Wolfbrand.

0: This is Pirate Rock.
1: Sjunger bilacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
0: This is Pirate Rock.

The Reckoning med Within Temptation här i Rockpasset denna eftermiddag. Har du hängt med hela eftermiddagen så har du hört att vi har dragit iväg en liveplatta. Vi spelade The Runaways gamla pärla från 77 live in Japan. Och vi har haft en röd tråd. Årtalet idag var 1983 och tre stycken pärlor hällde vi ut för dig. En del önskningar har vi också hunnit med. Nu ska vi ta den där programpunkten som vi kallar för tolkningen. Det är väldigt enkelt förklarat, för att det är nämligen en tolkning. Känt band som tolkar en känd låt. Och då var det dags idag för Shinedown som gör en väldigt trogen version av den här.

0: Simple Man, Shine Down, som tolkar Lynyrd Skynyrds gamla dänga. Jag tycker de gör det bra. Det är ju sådär med vissa låtar som är lite på gränsen till heliga nästan. De är svåra att göra covers på. Och det här kanske är en sån egentligen. Alltså inte svår att lidra, men svår att få till. Alltså den är så himla väl förknippat just med originalet och Lynyrd Skynyrd. Men Shine Down, bra det. Kan jag ändå tillstå. Du lyssnar till Rockpasset, jag Christer. Jag sitter med dig en liten stund till innan det är dags för mig att lämna studion och göra lite annat gött. Musiken vet du rullar ju allt det här dygnet runt. Och sen vill jag bara göra dig uppmärksam på att på torsdagar efter Rockpasset klockan 18, då är det Jay Spot med Guernica från The Gems. Hon har sitt lilla program där på torsdagar. Hon hade det på söndagar tidigare, men vi ändrar till tablån. På fredag eftermiddagarna, varje fredag eftermiddag klockan 18, så kliver ju Power Hour in i eten. Christian Hermansson och Tobbe Molin som avhandlar den här gången och ett par gånger till svensk och hårdrock, tror jag det är. Så de är... de har alltid ett tema på sina fredagar. Väldigt spännande, får du kolla på det. Sedermedan så kommer vi fylla ut med ytterligare program och programledare. Så det är bara för dig att hänga med här på Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

Master of Pain. Och känner du igen rösten här, så är det för att det är Vince Neil ifrån Mötley Crüe, ifrån hans första soloskiva Exposed. Och Steve Stevens på gitarr och Vicky Fox på trummor ifrån Enough Snuff. Och han har ett gäng bra musiker med sig på sin första soloplatta där, Vince Neil. Klockan är mycket, det är dags för mig att lämna studion. Tackar för dagens program. Tack för att du lyssnar på Palt Rock. Och så vet du att 06.00 går Daniel igång med sitt Morning Glory. Det missar du inte. Vi hörs imorgon. Ha det gött nu. Säger vi. Samma.

0: You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uttrycker sitt deltagande efter den tragiska dödsolyckan i Belgien. Hon har delat sina tankar på sociala medier och betonar att Europa sörjer med det drabbade landet. Ferraris nya elbil Ferrari Luce har fått ett svalt mottagande och aktien har rasat med över 7% vid öppningen av handeln. Många på sociala medier kritiserar bilens design och pris som ligger på omkring 6 miljoner kronor. Motorjournalisten Mats Nilsson påpekar att det kan vara en strategisk satsning för att visa att Ferrari hänger med i elbilsutvecklingen, trots att det kan bli svårt att motivera priset för en sportbil utan det traditionella motorljudet. Regeringen och Sverigedemokraterna har meddelat att det halverar priset på månadskorten för kollektivtrafiken i hela Sverige, detta under andra halvåret. Detta beslut presenteras på en pressträff i Gustavsberg utanför Stockholm. Och Tullverket har avslöjat ett kriminellt nätverk i Stockholm som har gömt narkotika i färgburkar i en hantverkarbil. 6 personer åtalas nu för grova narkotikabrott efter utredningen lett till beslag av stora mängder av droger inklusive cannabis, kokain och amfetamin till ett beräknat gatuvärde av cirka 168 miljoner kronor. Och det sätter punkt för de senaste nyheterna. I studion Marcus Larsson.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen, men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
5: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Pirate Rock.

Christmas. Let Eagle Water top of the car.

0: rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: This is Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
3: Webproffs.se.
2: Webproffs.se.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal.
6: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.